Veniamo insieme. Odo fuoco. Asama na mi enya se so ebra bi nya kopo. Le di ni mra sa muso. E di ena e ma ba ye wo. E di ena mer ma ba ye wo. E di ena e sa ba ye wo. So ebra bi nya kopo. Le di ni mra sa muso. Ye ni mi na, ye ni mi pe na sa dia.

Atia se foi na cupona, pura creme. Fahoma babano, o benyasu que é a mulher. Tuamia, nani ya sukriso fri a kufuomo. Menia, saatu vino dahu ya tuma. Wewe ana, ana watiti. Se wuti dwa mani dia, ni owu wa kavano, ni owu wa kavano. Tuamia no, inyamu.

0: Ama yani chia awie peye. Ya show kwai. Ya me unkonko. Yesu ati encha.
1: Wena ni uja.
0: Wini mwana njenye. Anymore.
1: Hey, come on. Hey, come on.

Santo. Hey! Kamiwo! Epa ba wa pe bomuta. Sani da swani na ba samo di pe nyana dia. E ba ba ma meni da su. E kama no do samu akofo. Mamie, let's subie mate. Yankopon.

Senya yaliye ya tumia kamini senya nko ponti asi. Wana kacho se yaliye na tumia duko. Wenyami asem nun ridi na unken kanso. Me won ti nyami asese. Yaliye na bwaso no wana kacho se du be ko wu. Ha waso me dia. Obesum wa wu. Obesum kwasia. Obesum yo hia. Na so dia me pesa de kacho nyina ne se. Ya wa ba me dia se o ke kane ho. I am Pedro. I am Kokuro. I am Father Hinchan and Shabbat.